yangu asene si mwagire mutuseha sana nenda finira cheche mekwe uo yangu asene si mwagire mutuseha sana nenda finira cheche mekwe uo yangu asene.